0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
3: Di cosa vi occupate?
2: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
3: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
2: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
5: 3 città, una sola voce. 6023.
6: Maria Corina Machado och Edmundo González Urrutia är 2024 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Maria Corina Machado leder de demokratiska krafterna i Venezuela och den legitima presidenten Edmundo González Urrutia företräder alla venezuelaner i och utanför landet som kämpar för att återupprätta frihet och demokrati. Maria Corina Machado vann primärvalet 2023, vilket borde ha gjort det möjligt för henne att ställa upp som kandidat för den demokratiska oppositionen i presidentvalet 2024. Men efter att hon godtyckligt diskvalificerats från att inneha offentliga ämbeten av den venezuelanska regimen blev Edmundo González Urrutia kandidat. Inför valet i juli 2024 förekom omfattande förtryck, bland annat i form av gripanden, människorättskränkningar och förbud mot att inneha politiska ämbeten. Venezuelas sittande president Nicolás Maduro utropade sig till segrare i valet, men resultaten har ifrågasatts av oberoende observatörer, däribland FN. Europaparlamentet har erkänt Edmundo González Urrutia som Venezuelas legitima president i en resolution i september 2024. Under de protester som hölls och det politiska förtryck som utövades har Maria Corina Machado tvingats hålla sig gömd av rädsla för sitt liv. Den 2 september 2024 utfärdade en venezuelansk domstol en arresteringsorder mot Edmundo González Urrutia, något som fördömdes internationellt. Han tog sig till Spanien där han beviljades asyl. De andra två finalisterna var den israeliska organisationen Women Wage Peace och den palestinska organisationen Women of the Sun och deras grundare, som båda jobbar för fred i Mellanöstern. Och den azerbajdzjanska akademikern och korruptionsbekämpande aktivisten Gubadi Badoglu, som greps 2023 efter att ha kritiserat landets olje- och gasindustri och grundat en välgörenhetsorganisation med syftet att få stulna offentliga medel återlämnade. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov, och prissumman är på 50 000 euro.